Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. I say, wie is ons? Wie is ons?

skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

wat my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op die kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Want dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Ja, 7 minute oor 9 en goeiemôre aan jou, as jy nou net ingeskakel het. Ek wens vir jou een vreeslike, vrolike, fantasties flippen, lekker Vrydag toe. Nou, ja man, op kantoor, jy weet, jy is die kalf.

Ja, die temperatuur hierso in Laaiplek op die oomblik in 9 grade en is on op na 20 grade toe. 'N heerlike sonskindag hier in die Weskus. Ja, Chris het vir my gesê, hy glo teen Sondag gaan ons ons sonbrille nodig hê. So ja, temperatuur ook elders. Daar by Christo in Helspruit is dit 24. Hy sê het wat maar bietjie koel vanmôre. Charlotte sê daar in Pretoria 17 grade, Johannesburg 16, Kaapstad 20, Durban 24, Bloemfontein 13, Polokwane 23, Upington 18, Port Elizabeth 16 en Oos-London 18 grade. Ek hoop die weer pas jou die naweek.

Ja, man, ek sien die koue gaan nog steeds toesak daar in die Gautengse wêreld. Nou ja, sterkte vir julle vir daai naweek. Kry maar daai vier houtjies reg en maak daai kaggel brand. Nou, al die slim mense wat ingeskakel is, julle kan my dalk help. Ek wil weet, wat is gooi my raak in Engels? Gooi my raak in Engels. Kan julle vir my bietjie laat weet? Ja, hier is die ding ding dong song. Dis is my song.

Ja, so 21 minute oor 9. Jannie sê vir my, hy het vandag besluit om weer sy fiksheid ernstig op te neem. Hy het onmiddellik by die gym sy Facebook page aangesluit. En mooi so, Jannie. Net voor die storm kom.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 26 minute oor 9. Nou, Jannie ry met sy bicycle en hy sê hy worry nog steeds oor die petrolprys. Jannie, ek dink jy moet net worry oor dorings in die pad vir daai wiele van jou fiets.

Ja, van ons verjaarsdagmaatjies vandag, wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Ja, lekker. 9:43 en almal nog besig op kantoor. Julle kan om 10:00 luister na die Inland SA span met hulle interessante programmetjie.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met styl.

Ja, Charlotte laat weet sy dans lekker op daai nommertjie. Erna is net besig aan hulle kantoor, maak reg vir die naweek. Julle sal hierdie enetjie van Mac Davis geniet. Tequila Sheila.

Ja, dit is Sondag Moedersdag. Nou, ek gaan 'n liedjie speel, dankie ma. Maar Jannie sê vir my iemand het iets aan sy bakkie se dieseltank gedoen. Hy kan nou R500 meer diesel ingooi. Ja, Jannie, dis erg. Hy sê hy op pad om vir sy ma te gaan kuier op Moedersdag. Dankie ma.

Daar sê julle goeiedag en welkom terug hierso by the Palm Lifestyle Center. Ons gesels vandag met 'n klompie mense. So dit gaan 'n lekker insetseltjie wees. Ek gaan eers net vir julle 'n bietjie musiek maak vir oggend, maar ons gesels so oor 'n halfuur met twee mense wat nie net musiek speel nie, maar musiek maak ook. En dan gaan ons ook bietjie later met Adrian van New Dimensions gesels oor die kaste wat hy bou. So dit gaan 'n lekker besige programmetjie wees vandag. Maar ons gaan vereers net 'n bietjie musiek maak en almal op 'n lekker spasie in hulle koppe kry.

jou, die van julle wat my nog nie iemand het wat jou boeke doen, jou CIPC registrations doen, UIF, SARS tax wat baie mense kopseer gee, HR werk, enige payroll werk of selfs health and safety werk vir jou maatskappy doen nie. Jolanda van Sasbama is die persoon vir jou. As jy in die Hopefield, Langebaan, Saldanha, Sint Helena, Vredenburg, Veldrif of Mooiresburg omgewing bly, kan ons werklik vir julle vir Jolanda van Sasbama aanbeveel. Sy is vreeslik op het en sy maak seker jou boeke klop en jou mense se veiligheid en alles is op standaard. So julle kan vir Jolanda kontak, haar selfoonnommer is 084-322-8088 of hulle kantoornommer is 022-125-0093 of jy kan net op haar webtuiste ingaan, dis www.sasbama.co.za of vir haar e-pos stuur na Jolanda met 'n y, so Jolanda at sasbama.co.za en sy sal dan seker maak jy het nooit weer 'n kopseer as dit kom by jou boeke of jou health and safety regulasies nie. Dan het Saffron en Vanilla 'n Moedersdag snack feast box wat sy sê treat your mom with to something delicious. Dit is crispy, dit is vars en dit is halal. Jy dan 'n keuse van 3 beef of chicken samosas, saam met 2 aardappel samosas, 3 cheese and corn samosas, 3 spring rolls, 3 chili bites en 'n dipping sauce. Vir 'n lae prys van R115 kan jy jou ma bederf hierdie Moedersdag. Onthou dat besprekings 'n moed is, sy maak net voorraad vir die mense wat bespreek het. Haar selfoonnommer is 082-414-4704. So as jy nie wil hê jou ma moet kos maak die Moedersdag nie, bestel vir haar so 'n boksie en sy kan hom sommer in die bed lê en eet. Dan het Welig 'n premium gift box vir Moedersdag. Dit is badsout, body butter, body scrub, lip balm, lip scrub en 'n overnight lip mask vir slegs R550. Julle is welkom om op hulle Facebookblad te gaan kyk of 'n boodskap te stuur op 072-161-2508. Slegs R550 en hulle het net 'n paar bokse oor, so moenie lank wag nie as jy nog nie 'n Moedersdag geskenk gekoop het nie. Gaan doen nou so.

Julle, dit is a, dit, ek sien dit as a blessing dat New Dimensions vandag te toegegooi is onder die werk om by ons uit te kom. So dit is a blessing en nie a, dit is glad nie a slegte ding nie. So ons sal dan volgende week met Aiden gesels oor sy besigheid. Vir die van julle wat nie weet wie New Dimensions is nie, gaan kyk gerus op In en Om Weskus se Facebookblad of New Dimensions se Facebookblad. Hulle is een van ons pillars of the community. So hulle is redelik sigbaar op ons blad en ons is baie trots om hande te vat met hulle in besigheid. Hulle bou verskriklik mooi kaste en hulle is baie trots op hulle werk. Ek gaan eers vir julle groet. Ek wil vir julle sê julle moet 'n geseënde dag hê. Geniet Moedersdag. En wees veilig vir die van julle wat op die paaie is. Mooi loop.

Match point.

wereld raak jy bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Ajay, best day of my life. Hallo Charlotte, lekker om by jou te hoor. En Renee en Corus Bay, welkom, lekker. Danny Joey, as jy luister, jy is baie welkom. Jy het 'n bietjie skoffel daai jongen, daai spiere en die bene kan lekker loskom. En wie's nog? Pietro, hallo my Vrydag vrou. Hoe gaan dit met jou? Hallo Wessel.

Jan Boucher. Ja, ek dink nou hy is gekoop hier in die Weskus. Hy kom hou graag so stil, stil vakantie hier so tussen sy optredes deur. Ja, julle, ek het 'n behoorlike allegaartjie vanavond hier vir almal. En iewers langs die pad gaan iemand iets onthou, iets waardeer en iets geniet. Hierdie enetjie kom way back van 84 af. Of is dit 74? Ja, jare terug.

Nou is jy 'n bietjie warmer, né? Ja, jou hart voel warmer. Yes, like it, mense. Dit is koud. Is dit koud by jou ook? Hierdie aande by my is baie koud. Woe, kom, kom ons dans om warm.

As dit vir jou prachtig was, laat weet vir my. Asseblief. Dan weet ek of julle daarvan gehou het of nie. Pieter Smit met Afrikaanse keerspel. Volgende. Mense. Ek julle warm. Ek hoop so. Ek jy hem een koffiekie daar in die hand of een sherrykie.

0: Daar sê jy, jyre vuurtjies brand seker lekker, né? Was die vleis al op die kole? Jy ek glo so, die van julle wat braai. Julle moet lekker braai. En moet nie te veel speserye opgooi nie, jy wil die vleis proe, né? Nie die speserye nie, onthou dit net, né? Nou toe, geniet die vuurtjies.
1: Dis hier ek in jou kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

Ek het kan die nommerkie daar hier, hoor. Regtig lekker. Ek is bly julle is nog so baie wat saam luister. Sonderlik. Laat my goed voel op hierdie Vrydag aand. Ja, Jimmy wou baie graag vanaand uitsaai, maar ongelukkig is hy 'n bietjie kragloos vanaand. Dank sy die ANC, né, regering daar by hom.

Lekker man, lekker. Mooi in die ding is. Something I need. Ek kan baie dinge ding waaraan ek wat ek nodig het, né? Hierdie enetjie kom bietjie tydjie saam. Ek weet nie hoe lank hy, maar hy moet vanaand gespeel word.

Hy sê daar sê Sweet Caroline. Nee, ek kan nie weer sê wat die jare hy was nie. Ek kan nie nou terugdink nie. Vir al die manne vanaand wat ingeskakel is, daar's baie van julle, al die manne, hierdie enetjie sing hierdie vir jou vrou.

En hy was vir al die manne nou toe. En Manny Jackson, Manny. Hoekom skip ons jou af so die laaste tyd? Ons speel min van jou musiek. Ek dink ek moet 'n bietjie met manne aanpraat, né? Nou ja.

Okay, Pieter. Ek weet jy wil jou seepie gaan kyk. Hierdie enetjie. Vir jou en Bethelie kan ons saam luister. En spesiaal.

Peter, nou kan jy by jou seepie gaan kyk, hoor? Goed so. Volgende nommerkie. Na in my hart, maar kom julle. Geniet hom. Ek weet, baie vir julle moet dit ernstig opneem.

Dit is 'n pragtige nommertjie die nie, né? Nou toe, ek is bly julle het geniet. Dankie vir die terugvoer, ek hoor daarvan. Vuurwerke. Vuurwerke. Kaifox.

Die volgende nommertjie het ek 'n paar maande laas geluister, om eerlik te wees. En ek kan nou nie elke omroeper luister as jy lig is nie, so ek weet nie of hulle om speel nie. Maar hierdie een het ek persoonlik baie lank laas gespeel. En ek wil dit graag met jou deel. Hoekom nie?

Oh, baie ver terug, weet jy van julle nie? Dousie, Dousie, kom bring vir ons hierdie enetjie wat ons nie elke dag van jou hoor nie. Ek hou hiervan. Nou kom julle, ek is bly julle is nog baie wat wakker is en saamkuier. Dit is wonderlik.

wanneer jy het jy laas met Dozie Sue hoor sing? Ja, wanneer laas? Ek moet gou hierdie nommertjie speel. Renee, jy luister mos. Hierdie enetjie speel ek gou vir jou. Jy sal die plek dadelik ken.

wonderlik, né? Ja. Awesome. Piet Botha en Akkedis. Hulle noem homself Lizard Kings. Piet is intussen oorlede. Nou is dit nog net Akkedis wat oor is. Hierdie nommertjie kom 'n lang pad saam van 1997 af. Daai tyd. Omtrent ja. Nou kom. Geniet hom.

Hey, pragtig. Vat my aan baie baie ver terug. Ek het 'n radio-onderhoud gehad met haar toe sy in Kaapstad was, baie baie lank terug, ja. Nou toe, die volgende nommertjie. 'N Spesiale nommer. Ja, baie van ons. Baie van ons. Vir baie van ons is dit 'n baie spesiale nommer. Jy sal nooit raai wat dit is nie. Maar hier kom hy.

Pragtige nommer. Ek het 'n versoekie gekry. En ja, goed. Ek het hom gaan haal. Nee, ek doen nie versoeke vanaand nie. Ek is jammer, ek kan nie. Maar hierdie ene was gelukkig nie te ver nie. Toe haal ek hom. En ja, geniet hom. Ek dink dit is die moeite werd om hom te speel nou.

Daar reik hulle dit toe. Charlotte, Charlotte, Admet, Nadan Kuruman, die volgende nommerkie. Dit is vir julle al twee. Julle moet dit so geniet.

Hans daar uit daar uit hulle is vanaand in Amsterdam. Hy sê vir my hulle is 8 stuks by mekaar, almal Suid-Afrikaners en oud Suid-Afrikaners wat vanaand regtig braai. Iets wat hulle bitter min doen. Een het hout in die hande gekry en die ander het die vleis gekry en bure natuurlik. Hy sê vanaand hulle luister Vrydag aan as hulle nie werk nie. En vanaand is hulle so homesiek as dit is snaaks nie. En ek moet vir hulle spesifieke nommerkie speel. Ek gaan dit nou doen na die volgende ene. Joe van Winkelried, ons vriend daar so in Switserland. Hy stuur gereeld vir ons persoonlik musiek. En dat sit ons op die radio. Hy stuur dit vir ons persoonlik, dan kom het op die radio. En Joe, ek weet nie of jy vanavond luister nie. Hy verstaan Afrikaans, maar hy praat dit nie. Joe, ek hoop jy luister vanavond.

0: Dankie, dankie Joe. Dis 'n pragtige nommertjie daar uit Switserland uit. Nou ja, Buzz Bezel, hy is ewes in Griekeland. Hy sê hy luister. Hy sê maar, ek probeer hom my musiek maak. Maar ja, sy broer het, hy het in die Parel gewoon en my ma het vir sy broer geleer Afrikaans praat. En dan moet hy sê, Bobbejaan klim die berg. Nou sing hy Bobbejaan van den Berg. Ja. Ja, nou toe Basil, jylle moet lekker saam luister. Ek sal volgende keer vir jou bietjie Griekse musiek speel. En, maar vir die manne daar in Nederland, kom ons speel vir hierdie ene, hulle het gevra daarvoor. En ek is lekker om hulle te saam luisteraars.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie,

Daar sê Zack Hillon. Ja. Afrikaans sou Engels Afrikaans by praat by my Afrikaans. Natuurlik. En sê Maatjie is ook daar by hom in Las Vegas. Ons ken almal die groep Rabbit en ons almal ken van Duncan Fore. Natuurlik, hy woon ook daar. Nou ja. En hierdie nommerkie voor ek is amper tyd, my tyd is amper om, maar hierdie ene en nog so 'n paar moet ek speel.

Ja, lekker. Ek kan nie 'n aand omgaan, 'n Vrydag aand sonder 'n David Essex nommertjie nie. Kyk, ek is natuurlik 'n groot David Essex fan gewees al die jare. Hierdie enetjie van hom ken julle en ek moet hom speel.

Daar is hy. Vrienden, ek sal moet groet. En ek sê vir julle geseënde nagrus. Dankie vir almal wat ingeskakel het. Van heinde en ver, oral oor. Die onto DJ sal voortgaan. Ek gaan uitspeel en vir julle sê goeienag. Bly rustig en veilig. En almal hier in die Weskus, in die Weskaap. Stormweer word verwag vanaf Sondag. Erge stormweer. Met stormwinde en 100% reën. Bly veilig, as jy kan, bly van die paaie af. Geseënde nagrus vir almal.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

daar's lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so's perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.